ebro me su sali ebro ni te fone eye ebro ati kobe ye ebro ati me papa de se etu presa tu su sali ebro ni te fone eye